0: Sépito, sábado, súbito, sépito, saco, sábado, súbito, sólido,
1: cérebro,
0: satúrnico,
1: cérebro,
2: é cérebro.
0: Meu